0: kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061 139 34 79 i 034 723 156, 061 139 34 79 i 034 723 156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
4: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
5: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite. 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice. 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac, 061 139 34 79 i 034 723 156, 061 139 34 79 i 034 723 156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Tako je divno. Bili ste večeras, ajme i ovo. Možeš da mi okreneš leđa, možeš da mi zatvoriš vrata, možeš da me kupiš sa toplim suzama, možeš da me varaš.

0: Bravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za poručbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231, preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vesti u programu Radio Šumadije. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetit će danas zajedno sa predsednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata Miloradom Dodikom manastir Manj, gde će ih dočekati episkop Bihaćko-Petrovački i Rmljanski Sergije. Kako se navodi u saopštenju Srpske pravoslavne crkve, predsednik Vučić je svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično, tako i preko vlade Republike Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmlja koji je osveštan 2024. godine. Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 3,6%, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po trgovinskim delatnostima u junu 2026. godine u odnosu na jun prethodne godine, najveći rast prometa u stalnim cenama zabeležen je u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom od 6%, sledi trgovina na malo motornim gorivom sa rastom prometa od 3,9%, a u trgovini na malo neprehrambenim proizvodima zabeležen je rast prometa od 2,4%. Pregovori o minimalnoj zaradi počinju 10. avgusta, potvrdili su predstavnici sindikata i poslodavaca, članovi Socijalno-ekonomskog saveta vlade Srbije, sindikati i poslodavci, pokušaće da se dogovore o tome kolika će biti minimalna zarada naredne godine, a ukoliko dogovor ne bude postignut, konačnu odluku doneće vlada. Trenutna neto minimalna zarada u Srbiji iznosi oko 65.000 dinara, odnosno oko 550 evra. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović kaže da će pregovori o minimalnoj zaradi za narednu godinu početi 10. avgusta, nešto ranije nego što je to uobičajeno, a da je razlog tome, kako smatra, najava izbora i potreba da se sve uskladi sa budžetskim rokovima. Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje saopštio je da će isplata julskih penzija početi 4. avgusta, kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata će biti 5. avgusta na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jul biće 11. avgusta na tekuće račune, a dan ranije od 10. avgusta počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Isplata za penzionere fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 11. avgusta. Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije, u narodu poznatog kao Ilija Gromovnik, a sam praznik među vernicima je poznati kao Ilindan. Prema predanju, sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa porukama nove vere, pa se zato lik svetog Ilije slika na preobraženskim praznicima. Ikonama. Svetog Iliju sve hrišćanske crkve vezuju za prošlost i budućnost hrišćanske crkve i spasenje čoveka. Srbi su prelaskom u hrišćanstvo mnoge osobine svog starog boga Peruna koji je upravljao munjama i gromovima preneli na Svetog Iliju. Praznik posvećen Svetom Iliji pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja. Sveti Ilija je u Srbiji slava vazduhoplovaca, obnarodovana ukazom iz 1924. godine. Sa propašću Kraljevine Jugoslavije prekinuta je ova tradicija vazduhoplovaca, ali je obnovljena 92. godine prošlog veka. Za ljubitelje kvalitetnog zvuka u subotu 8. avgusta na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje biće organizovan 9. po redu festival Aranđelovac zove. Otvorit će ga u 19. sati promocija knjige Jugosloven K poznatog rok novinara Ivana Rizingera. Nastupi bendova, frontmeni, Eko Spiritus, Enternum, Trnje i kamenje, Kontrola i Dusted počinju u 20 sati i 30 minuta. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu. Pokrovitelj festivala je opština Aranđelovac, a medijski pokrovitelj Radio Beograd 202.
19. festival knjige biće održan 14. i 15. avgusta uz prodajni i izložbeni deo. Interesantan umetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i smotrom umetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije je opština Aranđelovac. Prvog dana festivala književnoj publici biće predstavljene knjige Kapanje duše, doktora Slobodana Đudovića i roman Frau Beta, književnice Laure Barne, dok će drugog dana festivala biti predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Đeletovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića Kad sam bio garav uz učešće Dušana Petrovića, reditelja i profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i glumca Srpskog narodnog pozorišta Jugoslava Krajinova i Sanje Ristić-Krajinov. Crveni krst Aranđelovac sutra od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prema prognoziranim meteorološkim pojavama za danas, Bačka, Banat i Pomoravlje su pod crvenim meteoalarmom, dok je ostatak naše zemlje pod narandžastim upozorenjem, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Beograd je prema podacima o temperaturnim vrednostima, objavljenim jutros u 7 sati, najtopliji sa 26 stepeni Celzijusa, a najsvežije je u Sjenici, gde je izmereno 11 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je za danas objavio upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prognoze kažu da nas u gradu pod Bukuljom danas očekuje najviša dnevna temperatura od 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: U programu Radio Šumadije pratite mali poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062-88-47-250 062-88-47-250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijavom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069-337-1363 i 034-725-444, 069-3371-363 i 034-725-444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kasir, točilac goriva i šef benzinske stanice 069-756-002, 069-756-002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.
2: Torti i kolači.
3: Slatko srce.
2: Aranđelovac.
3: Visoki proizvodni standardi. Razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
3: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Ara Plazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

Se navodi u saopštenju Srpske pravoslavne crkve, predsednik Vučić je svesrdnim zalaganjem učestvovao kako lično, tako i preko vlade Republike Srbije u velikoj istorijskoj obnovi manastira Rmnja koji je osveštan 2024. godine. Realni rast bruto domaćeg proizvoda Srbije u drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je 3,6%, objavio je Republički zavod za statistiku. Posmatrano po trgovinskim delatnostima u junu 2026. godine u odnosu na jun prethodne godine, najveći rast prometa u stalnim cenama zabeležen je u trgovini na malo hranom, pićima i duvanom od 6%, sledi trgovina na malo motornim gorivom sa rastom prometa od 3,9%, a u trgovini na malo neprehrambenim proizvodima zabeležen je rast prometa od 2,4%. Pregovori o minimalnoj zaradi počinju 10. avgusta, potvrdili su predstavnici sindikata i poslodavaca, članovi Socijalno-ekonomskog saveta vlade Srbije, sindikati i poslodavci, pokušaće da se dogovore o tome kolika će biti minimalna zarada naredne godine, a ukoliko dogovor ne bude postignut, konačnu odluku doneće vlada. Trenutna neto minimalna zarada u Srbiji iznosi oko 65.000 dinara, odnosno oko 550 evra. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović kaže da će pregovori o minimalnoj zaradi za narednu godinu početi 10. avgusta, nešto ranije nego što je to uobičajeno, a da je razlog tome, kako smatra, najava izbora i potreba da se sve uskladi sa budžetskim rokovima. Republički fond za penzijsko invalidsko osiguranje saopštio je da će isplata julskih penzija početi 4. avgusta, kada će penzionerima samostalnih delatnosti penzije biti uplaćene na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Poljoprivrednim i vojnim penzionerima isplata će biti 5. avgusta na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za jul biće 11. avgusta na tekuće račune, a dan ranije od 10. avgusta počeće isplata na kućne adrese i na šalterima pošta. Isplata za penzionere fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 11. avgusta. Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije, u narodu poznatog kao Ilija Gromovnik, a sam praznik među vernicima je poznati kao Ilindan. Prema predanju, sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa porukama nove vere, pa se zato lik svetog Ilije slika na preobraženskim praznicima. Ikonama. Svetog Iliju sve hrišćanske crkve vezuju za prošlost i budućnost hrišćanske crkve i spasenje čoveka. Srbi su prelaskom u hrišćanstvo mnoge osobine svog starog boga Peruna koji je upravljao munjama i gromovima preneli na Svetog Iliju. Praznik posvećen Svetom Iliji pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja. Sveti Ilija je u Srbiji slava vazduhoplovaca, obnarodovana ukazom iz 1924. godine. Sa propašću Kraljevine Jugoslavije prekinuta je ova tradicija vazduhoplovaca, ali je obnovljena 92. godine prošlog veka. Za ljubitelje kvalitetnog zvuka u subotu 8. avgusta na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje biće organizovan 9. po redu festival Aranđel Vadzove. Otvorit će ga u 19. sati promocija knjige Jugosloven K poznatog rock novinara Ivana Rizingera. Nastupi bendova, frontmeni, Eko Spiritus, Enternum, Trnje i kamenje, Kontrola i Dusted počinju u 20 sati i 30 minuta. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu. Pokrovitelj festivala je opština Aranđelovac, a medijski pokrovitelj Radio Beograd 202. 19. festival knjige biće održan 14. i 15. avgusta uz prodajni i izložbeni deo. Interesantan umetnički program, biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i smotrom umetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije je opština Aranđelovac. Prvog dana festivala književnoj publici biće predstavljene knjige Kapanje duše,
doktora Slobodana Đudovića i roman Frau Beta književnice Laure Barne, dok će drugog dana festivala biti predstavljen roman Srpsko srce Johanovo veseli

A Dželetovića, festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića, Kad sam bio garav, uz učešće Dušana Petrovića, reditelja i profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i glumca Srpskog narodnog pozorišta Jugoslava Krajinova i Sanje Ristić-Krajinov. Crveni krst Staranđelovac sutra od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prema prognoziranim meteorološkim pojavama za danas, Bačka, Banat i Pomoravlje su pod crvenim meteoalarmom, dok je ostatak naše zemlje pod narandžastim upozorenjem, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Beograd je prema podacima o temperaturnim vrednostima, objavljenim jutros u 7 sati, najtopliji sa 26 stepeni Celzijusa, a najsvežije je u Sjenici, gde je izmereno 11 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod je za danas objavio upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije, koji će obeležiti maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40. Prognoze kažu da nas u gradu pod Vukuljom danas očekuje najviša dnevna temperatura od 34 stepena. Poštovani slušaoci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
3: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
3: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
3: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
3: 034 727 550 i 063 17 99 555.

Salon Lepote LK, sportsko-rekreativni centar Šumadija, 064-230-3556, 062-230-370 i 062-24-1070.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja.
0: 034 703 035.
1: Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
0: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Kompanija Pešten pruža šansu da započnete karijeru u jednoj od vodećih proizvodnih kompanija u regionu. Ako želite stabilno zaposlenje u kompaniji sa 35 godina tradicije, pridružite nam se. Prijavite se za pozicije, poslužilac mašine i magacioner i postanite deo uspešnog proizvodnog tima. Nudimo sigurno i dugoročno zaposlenje, rad u modernom proizvodnom okruženju, linijski organizovan prevoz, obrok u našoj kantini, mogućnost napredovanja kao i konkurentsku platu uz dodatne benefite 062 88 47 250 062 88 47 250. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za angažovanje sezonskih radnika za branje voća na plantaži jabuka Fortuna Agrar od početka avgusta. Cena rada 450 dinara po satu sa prijevom preko platforme, radno vreme od 7 do 17 sati, angažovanje na dnevnom nivou. Za sve radnike obezbeđen prevoz od Fortuna centra. Zainteresovani radnici potrebno je da sa ličnom kartom dođu u Fortuna centar kako bi se prijavili svakog radnog dana od 8 do 16 sati. 069 337 1363 i 034 725 444, 069 3371 363 i 034 725 444. Kompanija Morava Gas d.o. zapošljava odgovorne i vredne osobe za rad na benzinskim stanicama na pozicijama kase, točilac goriva i šef benzinske stanice. 069 756 002 069 756 002. Fortuna Market raspisuje konkurs za prijem radnika na radna mesta magacioner i pomoćni magacioner. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, Kneza Mihajla bez broja ili putem sajta www.fortunamarket.rs. Posao. Konkurs je otvoren do 31. avgusta.
1: Potreban jednosoban stan za zakup ili garsonjera, javiti se na broj telefona 069-2098-220, 069-2098-220.
0: Izdajem stan na prvom spratu od 35 kvadrata sa terasom plus 30 kvadrata. Stan je u ulici Puškinovoj 39 Aranđelovac, 061-139-34-79 i 034-723-156, 061-139-3479 i 034-723-156. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I, bez broja.
2: 034 703 035.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

Решили смо своје. Зар се година

svoje. Zar se godine ne pa?

Ako kročiš u čivutski vrt na sedmo koleno, činit će pasti. I ko da nema drugih bašti, di sve pupi i sve šljašti, di na miru možeš šemoj i božure krasti. Moja nesretna mati, tela me spasti, savetom finim. Al morala je dotad znati, da ne sme kasti, šta da ne činim. Šta je bedem, nek široki zid lako se zajaši, ko stari čilaš. Mahovina koja stragan, da bez glasa šmugne dragan, u kraj neba se lepeza, mlad šaran, porcijaš ruka, zavesu miče, trepte u tmini, biserni zdenci. Zbog nečeg Đurđic uvek niče, baš u tišini.

Ako dirneš u čivucki vrt, kletvu ćeš nositi ko srebrn zvončić. Biće žedan kraj bunara i siromah s puno para, sve ćeš dijamante dati za smešni cirkončić. Ko u tuđi vrt uđe, crn lebac mesi u crnom plehu. E, ne poželi ništa tuđe, svi smrtni gresije

kao mrva iz džepa, truni se lako, život protekli. Da, rekli su mi da je lepa, ali baš tako.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko. Najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinski, pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
1: Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac.
0: Visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
0: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.

svakom času samo mirno šutim. Govorim nešto kako znaš i volim svet u kom je živim.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035.
3: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

i dug vrat. Pitala me da li se sećam kad smo išli sve do Beča. Tražila mi da obećam da će da nas prati sreća. Ili ono kad smo stali da gledamo sunce kret, kad smo one trešnje krali.

mesečno oko 550 evra. Predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Zoran Mihajlović kaže da će pregovori o minimalnoj zaradi za narednu godinu početi 10. avgusta, nešto ranije nego što je to uobičajno, a da je razlog tome, kako smatra, najava izbora i potreba da se sve uskladi sa budžetskim rokovima. Ministar turizma i omladine Husein Memić najavio je da će sutra 3. avgusta od 8 sati početi prijava za dodelu 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara, a prijave će se podnositi na šalterima korporativnih pošta širom Srbije. Program je namenjen penzionerima čija mesečna penzija ne prelazi 80.000 dinara, imajući u vidu da su upravo oni prethodnih godina bili najbrojniji korisnici ove mere podrške domaćem turizmu, saopšteno iz resornog ministarstva. On istakao da je procedura prijavljivanja dodatno pojednostavljena i da je za prijavu potrebno dostaviti popunjen obrazac i prateću dokumentaciju. Prijava se podnosi lično, a uz prijavu je potrebno priložiti ličnu kartu ili pasoš, potvrdu o rezervaciji smeštaja i dokaz o ostvarenom pravu na penziju. Obrazac za prijavu može se preuzeti na internet stranici Ministarstva turizma i omladine i Pošte Srbije. Srpska pravoslavna crkva danas slavi praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije, u narodu poznat kao Ilija Gromovnik, a sam praznik među vernicima poznat je kao Ilindan. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave svetog Iliju, prisutan je u Starom i Novom Zavetu kao prorok čije je osobine preuzelo hrišćanstvo, dovodeći ga u vezu sa nastankom nove vere i novim Hristovim dolaskom. Praznik starozavetnog proroka i novozavetnog svetitelja Ilije, koga sve hrišćanske crkve vezuju za prošlost i budućnost hrišćanske crkve i spasenja čovečanstva, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju 2. avgusta. Prema predanju, sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan preobraženja gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa porukama nove vere, pa se zato lik svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. Sveti Ilija je prisutan i u viziji svetog Jovana Bogoslova, u kojoj se njegova uloga vezuje za budućnost hrišćanske crkve i drugi dolazak na zemlju Hrista Spasitelja, novo preobraženje kome se nada i u koji veruje hrišćanski svet. Prema knjizi Otkrivenja Jovanovog, drugi dolazak Isusa Hrista najavit će Ilija sa starozavetnim prorokom Enohom i njihovim stradanjem treba da počne novo preobraženje čovečanstva. Veruje se da sveti Ilija nije preminuo, već da se živ plamenim kočijama vazneo na nebo, pa se ta scena slika na prazničnim ilindanskim ikonama. Poznata je scena sa svetim Ilijom u pećini u kojoj se sklonio od oholog cara Ahava, a Gavran mu donosi hranu. Prema predanju, Ilija Tesvićanin rođen je u Tesvitu u 9. veku pre Hrista. Bio je žrtva progona cara Ahava, koji je pod uticajem svoje žene Jezavelje napustio Mojsijevu veru i slavio tuđe bogove. Srpski narod mnoge prirodne pojave pripisuje svetom Iliji, kojem je prelaskom u hrišćanstvo pripisao i osobine svog starog boga Peruna, koji je upravljao munjama i gromovima. Prema narodnom verovanju i tradiciji, sveti Ilija se vozi u vatrenim kočijama koje vuku 4 konja, iz čijih nozdrva izbija plamen, a grmljavina je tutnjava njegovih kola kojima se vozi po nebu i oblacima. Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnev svetitelja. Običaj je da se na praznik svetog Ilije jede med kako bismo bili zdravi cele godine. Jedan od običaja kaže i da bi trebalo deci namazati obraze medom kako bi bila radosna. Prema predanju, na današnji dan se ne bi trebalo kupati u reci i zalaziti u njene dubine. Sinoć je u okviru smotre umetnosti Mermer i zvuci upriličen recital italijanskog pijaniste Antonija Di Cristofana, širom sveta poznati i priznati umetnik na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje, izveo je melodije Šumana, Lista, Rahmanjinova i Chopina.

Avgustovski program Smotre umetnosti Mermeri zvuci sinoć je na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje otvorio recital italijanskog pijaniste Antonija Di Cristofana. Antonio Di Cristofano diplomirao je klavir 86. godine prošlog veka na konzervatorijumu El Cherubini u Firenci. Kao solista nastupao je sa brojnim orkestrima, među kojima su različiti italijanski kamerni i simfonijski orkestri, Češka filharmonija, Jerusalimski simfonijski orkestar, Filharmonija iz Montreala, Državni orkestar Meksika, Dubrovački simfonijski orkestar, Orkestar Milanske skale i drugi. Koncertirao je na vodećim festivalima i u značajnim koncertnim dvoranama širom Europe, Amerike i Azije, uključujući Teatro Verdi u Firenci, Enescu festival, Carnegie Hall u Njujorku, Konzervatorijum Čajkovski u Moskvi, kao i na turnejama u Japanu, Kini i Južnoj Koreji. Snimio je više albuma za izdavačke kuće Velut Luna i Millennium, među kojima se izdvaja album Encores. Često je član žirija međunarodnih pijanističkih takmičenja u Madridu, Moskvi, Valenciji, Hong Kongu, Novom Sadu i drugima, a redovno održava majstorske kurseve na konzervatorijumima i univerzitetima širom sveta. Tri puta je odlikovan priznanjem Paul Harris Fellow koje dodeljuje Rotary Klub, gostujući je profesor na konzervatorijumu u Sjamenu. 2018. godine zavredeo je i nagradu Grifone d'Oro grada Grosseta. U razgovoru prejučerašnjeg recitala u parku Bukovičke banje, Antonio Di Cristofana rekao je da ovo nije prvi put da je u Srbiji, jer je boravio i u Novom Sadu i Beogradu pre mnogo godina, također i u Nišu. Tek sam danas stigao jer sam nažalost juče imao koncert Srbije je lepa zemlja, osjećam dušu srpskog naroda, veoma sam blizak Srbima i zato što sam veliki prijatelj Rusije, u Rusiju odlazim često, dva ili tri puta godišnje, već oko 25 godina. Zato mi je veliko zadovoljstvo što sam ovdje i prvi put u ovom gradu, u ovom lepom parku. Ozvučenje i mikrofoni su odlično urađeni, čujem da je zvuk veoma dobar. Ponekad kada se mikrofon stavi u klavir, zvuk izgubi na kvalitetu, ali sada to nije slučaj, zato sam srećan što sam ovdje, rekao je Antonio Di Cristofana. U daljem razgovoru umetnik je govorio o svom trenutnom načinu života, te naveo da veći deo godine provodi na raznim destinacijama širom sveta zbog posla, ali dodao da njegov posao nije stresan, te naveo da će izvoditi romantičnu muziku, počeću sa Schumannom, Brahmsom, Listom, Rahmanjinovim i Chopinom, naveo je Antonio Di Cristofana.

Za ljubitelje kvalitetnog zvuka u subotu 8. avgusta na otvorenoj sceni u parku Bukovičke banje biće organizovan 9. po redu festival Aranđelova zove. Otvorit će ga u 19 sati promocija knjige Jugosloven K poznatog rock novinara Ivana Rizingera, nastupi bendova Frontmeni, Eko Spiritus, Enternum, Trnje i kamenje, Kontrola i Dusted, počinju u 20 sati i 30 minuta. U revijalnom delu nastupit će bend Lutke na koncu, pokrovitelj festivala je opština Aranđelovac, a medijski pokrovitelj Radio Beograd 202. 19. festival knjige biće održan 14. i 15. avgusta uz prodajni i izložbeni deo. Interesantan umetnički program. Biće ovo još jedno lepo druženje sa izdavačima i autorima u prelepom ambijentu Parka Bukovičke banje. Organizator je Centar za kulturu u saradnji sa Narodnom bibliotekom Sveti Sava i smotrom umetnosti Mermer i Zvuci, a pokrovitelj manifestacije je opština Aranđelovac. Prvog dana festivala književnoj publici biće predstavljene knjige Kapanje duše, doktora Slobodana Đudovića i roman Frau Beta književnice Laure Barne, dok će drugog dana festivala biti predstavljen roman Srpsko srce Johanovo Veselina Đeletovića. Festival će zatvoriti poetski kabare Mike Antića Kad sam bio garav uz učešće Dušana Petrovića, reditelja i profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i glumca Srpskog narodnog pozorišta Jugoslava Krajinova i Sanje Ristić-Krajinov. Crveni krst Aranđelovac sutra od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje redovnu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Prognoze kažu da nas sutra u gradu pod Bukuljom očekuje veoma toplo i sunčano vreme, u najtoplijem delu dana 34 stepena. Prema prognoziranim meteorološkim pojavama za danas, Bačka, Banat i Pomoravlje su pod crvenim meteo alarmom, dok je ostatak Srbije pod narandžastim upozorenjem, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Beograd je prema podacima o temperaturnim vrednostima objavljenim jutros u 7 časova bio najtopliji grad sa 26 stepeni Celzijusa, najsvežije bilo je u Sjenici, gde je izmereno 11 stepeni. Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas u 11 časova najtopliji gradovi u Srbiji bili su Sombor i Kikinda, gde je izmereno 34 stepena Celzijusa, dok je najsvežije bilo na Kopaoniku, sa zabeleženih najviše 20 stepeni. U Beogradu je u 11 sati izmereno 33 stepena, kao i u Novom Sadu, Zrenjaninu i Ćupriji. U većini ostalih mesta temperaturne vrednosti su se u proseku kretale oko 30. podeoka. Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji naše zemlje koji će obeležiti maksimalne temperature od 35 do 38 stepeni, lokalno i 40. Prema aktualnim prognozama, toplotni talas će biti najizraženiji u periodu od 5. do 8. avgusta kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. U periodu od 8. do 13. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti uz lokalne nestabilnosti i dnevne maksimume od 30 do 35 stepeni, a zatim se ponovo očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa uz tropske noći u Vojvodini i Beogradu. Kako navodi Republički hidrometeorološki zavod, crveni meteo alarm znači da je vreme vrlo opasno i prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intenziteta da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika i slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi. Šumsko gazdinstvo Kragujevac iz Kragujevca uputilo je apel svim građanima da ne pale vatru u šumi ili u blizini šume, ne spaljuju strnjiku, travu i drugi biljni otpad, ne bacaju opuške i drugi lako zapaljivi otpad u prirodi. Nakon boravka u prirodi uverite se da je svaka vatra potpuno ugašena. Ukoliko primetite požar, odmah pozovite 193 ili obavestite Šumsko gazdinstvo Kragujevac na telefon 034-381-424, navode iz Šumskog gazdinstva Kragujevac. Poštovani slušaoci, pratili ste dnevnik u programu Radio Šumadije. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060-67-35-252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
2: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
2: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
2: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja,
0: slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
3: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
3: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
3: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
3: 034 703 035.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
2: Torti i kolači.
3: Slatko srce.
2: Aranđelovac.
3: Visoki proizvodni standardi. Razvijena maloprodaja.
2: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
3: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
2: Čarolija slatkog ukusa.
3: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
2: 034 722 225.
3: Do slatkog viđenja.
2: Slatko srce.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Pravo sa Olimpa, u srce Aranđelovca, stižu originalni ukusi Grčke, House of Gyros. Gyros svinjski pileći, suvlaki, palačinke. Grčka stiže i na kućni prag. Telefon za porudžbine 060 67 35 252. Ne čekaj da ti stomak zasvira buzuki. Svrati, Kneza Miloša 231 preko puta Vajata. Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

ledeno hladna garderoba. U sali nema nikoga. U devetek je tonska proba. Naručim piće ili dva. Nervozan palim cigaretu. Od nje mi nekad bude malo bolji glas.

Beti, nema me, priznajem, rastegnu sam ti na sve strane. Trči vamo, trči tamo, svako malo na tezgu preko grane. Doći ću, obećavam, majke mi, čim budem upatio malo vremena. Sad ne stižem ni da se osvrnem preko ramena. Previše sam se uvalio usred rokova, planova, samo da se iščupam iz deadline-ova. Ima vala jednom da dođem, da svratim, da ostanem, da se družimo, da smislimo nešto, da napravimo pjesmu, spot, duet, gudački orkestar, produkciju, vidjet ćeš, ja kad obećam, to ti je sigurno.